0: راديو ام غوتلا دوتا پیزوت نایسی که توش کت کن چینمی زار لقلار بیک باراکسان از کن بلوپ شاخلری سوزن قزل توق میوه‌لرگی تولوپ سق شمال ایلپ کلگن میوه‌لرنان سوز تاتلو خوشیدی یزقش لقلارنی قابلگانیدی. بگنکی گلن واتقان یز کنتلرگی نظر سعیب مزدی کبچلیک که پیزوت نایسی که کچکنی چینمینن قنداقلیب چول بایابانی که بوستاللیقتا یلتیز تارتیب اوزوب Amının kırımını aşırıp bir işe türütkü bolğalıq doğrusu da sözle birimiz.
1: Peyzavat nahiyyasının yeni mahalle basırıda bağlardaki şenmey şahları meyveler bilen lıq dolgan bulup meyve yüzüdeki bir qavet nepiz kırau astıdın qeynik sözünren yaltırap duraddi. Özünün şenmey beğida tez yollanma hizmetçileri bilen meyve üzüş, orap kaçılaş bilen aldıraş yürgen bağven Abdurrahman Kadir mundaq dedi.
0: İlgiri meyveler pişkandı pekat etiz beşide turup başkalarının kilip yığvileşinin kütettik. Hazır tez yolan mulazmetini bağ etiz başlarına ciyat güzüp toş kıyın buluş meselesini el kıldı. Çöllük töstürülgen yakşı meyvelerini bütün memleketten arkayısı caylarına satalaydıgan bulduk.
1: İlgiri konak keves derip bir mu yerden kılıngan kırım mın yüvengim yetmeydi. Бүгінгі күнде шенмей өстіріліп, бір мұ ердің 5000 юандан артық кірімге ерішті. Абдурахман Қадыр мұ әгірі тоқай yollarını бесіп өткен еді. Елгірі тәжірбісі болмағачқа құташ, оғытлаш, кесерлікнің алдыны елішті қайардың қол селішіні білмейді. Үніміні көрелмегечке ваз кетішіні мойлыған еді. Nahiye 13 bağvençilik texniki mulazimet etirdi, 1170